0: Ann-Marie Andersen antakasti det. Ja, men hva skulle ha på han laget? Det var ikke trøndersk matfestival. Det er ikke trøndelaga bjemmefestivaler. Jeg er oppe litt som etter i samifin og dagat. Er her Råthabelde, syster gastronomi. Ja, stensas både som jeg har hatt. Man får ikke ikke bærekraftsprisen. Det går ikke til å ha klokke goda. Ja, vel røros her inne. Min dag med her til Eila Marheira. Finner jeg oppe da han vakker oppe. Jeg gjør her i røros her inne. Beivala så de her til Eva Nordfjella. Går røros her inne. Lær jo om jeg som er noe sted i han. At det sikkert ikke helt i hitte. Bjerg og bostad er mye. Måte å like siletje doppe. Jeg var noen fjell måte å lette silet doppe, hvor de min den bjerg og misis lebatsen.
1: Så, men nå er vi jo her for å selge unna det vi har atte å selge.
2: Ja.
1: Og så må jeg jo si at det er jo veldig fint og trevelig å være her. Det kommer veldig mange kunder og spør når vi skal begynne på at.
0: Så lukka er ikke smeles det hun finnes i havskillet oppe. Går opp mot båten sin, så jeg gjør det gass i galge fasalget borte dem i. Jeg som måtte lette, så utenfert et arvorstallet eike, går velge ut motoren på eike, så jeg galt ut gass eier godt gjort gitt våldet.
1: Så vi vet ikke, vi må nå vega lite på knappene om vi på en måte skal ha noen produkt og velge ut noen plasser selv på. Mm. Men det helt klart at vi reduserer, det gjør vi. Det helsemessige årsaker. Men det å være her jo sånn at du, altså du kan ta folka ut av sirkuset, men du kan ikke ta sirkuset ut av folka. Det kanskje noen måte å si på.
0: Eva Nordfjell där chatte si modde här jag ser på ofta det här med där var så att si vad det inte. Måta att det sån måta att si att det och må jag säga att det var det här cirkusis måta jag säga att det var det cirkus är det håller mig. Vad jag går sig färdigt modde på ofta det här med det handlar där har sig sin ärlig miss Men det er bare svart i skuddet.
1: Ja. Og så er jeg jo hjertebarn.
2: Ja.
1: Vokser opp med kjøtt og holder på med kjøtt hele tiden, så det klart at det noe med å gjøre det en har bestandig holder på med også. Mm. Men finne den veien som gjør at det faktisk levelig, ja. Sånn at vi kan gjøre begge deler, både våre fjellene og holde på og holde til her.
2: Ja.
0: Rørosrein, Eva Nordfjell, og at... att såna bajar så den bara står och jag ber kun jag till vattis godvitan manjala bara kan hållas Ellen Aiki. Almost första gången att chauto så jag bara gav en ax bara kan sig bort sig kun mätis jag mätta i berko bufta de mis. Eva da cha jag just la hura mis jag just tokajin.
1: Det jo det som greia, at den kry til bakgrunnen sin, og ser jo ikke det fremsnakket vi har gjort med renskjøttet har på en måte også vært med å dreie opp etterspørselen etter renskjøtt, og gjort det her til en vare som folk vet eksklusiv, og som kommer og handler for det at det eksklusivt. Så den biten ganske viktig til å gjøre da.
0: Sånn, og en at må bort så blir det god, makker arv og bort så blir det ja, det holder måtte herlig det å ha stitt bort så blir ja, det holder meg himmelig litt enn på at bort så blir det god er eksklusiv og galv og ja, at det sier bort det kan for seg just den dit. Eva Mellas leder hun det heller og sier sin bort av dem. Det er god løtte røros rein Eva Nordfjell. Ja, røros lei Røros Rein leier man en vakkulapet trøndersk matfestival, Pemofestivalet. Jeg var ute bort og bjerg går om i det. Var ikke å si at det igjen at det sikkert ikke helt dit bortet dem. Da skulle jeg møtte Beivala Sjødi Hedji, Eva Nordfjell, ja, Arsid og Mahi, Eila, Marit, Eira. Kappa da, ja, bare møtte vårs.
3: Right here, there's a bomb, the lights.

0: fullt halvår før det begynt omtrent, med vegg-til-vegg-reportasjer og enorme oppslag og masse innslag i og debatt på TV og i det hele tatt.
1: Føler seg litt skyldig.
0: Nei, men altså, det her ikke, jeg skylder ikke på noen i studio her, altså, det ikke det som poenget. Men hvis det kommer noe av det rundt at damene skal til VM, så vil jo det være en slags seier, tenker jeg da.
1: Ja, er det utopi å tenke at man kunne fått en sånn ro, euforisk, syk stemning av neste gang kvinnene i VM?
2: Historisk sett så har det jo nesten vært det, for det har ikke vært det samme liksom, samlende effekten og supporterstemningen. Nå har det ikke vært det rundt herrelandslaget heller, egentlig, da, før nå ganske nylig. Men med tanke på liksom, kvinnefotball generelt, så håper jeg liksom, at

40 er 40, jeg høver vi den. Kofferten fylt med minner, hvor la vi den hen? Skulle vi lukke øynene for det som kan skje, og glemme